0: Ho na le verse e reng e le e fetile re mele ha re ka rua
1: mele
0: ha re ka rua re sa le lefatsheng.